0: Ne Reverend Bedi Akoda de bi mo a che no pe. Na ma che anchor Owura Douglas from say. Alpha and Omega anchor. Na sa me kan se di adifo Bishop Martin Fojo. So pe ni. Ni wa ma mo a che.
1: Christo bu adofo. Yo be di adia do so ni de se cha cha na pa. So amu fi di e. So ayi se me
0: Brantie kwa brada kuma yanga. Master Sule na lofu wafidi yesu njina. Kwa nyesu mumu njina achi. Wana wadisa yemu wa mahudu wa sunu. Kwa unjina su ajo. Misisu biyokromwe difo ni asempakafo. Na nanumu eninti ni abidi yemu njina ra.
2: Israel
0: yami kasa kupon unshiramu kusuma ifidi ni naha na bekoswa ayi inshira.